0: Hier ist Enno, das Nordhäuser Bürgerradio.
1: Radio Enno. Gut zu hören.
2: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
1: Willkommen zu «Червона рута», dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region.
2: Привіт! В ефірі Радіо Ено черговий випуск передачі «Червона рута». Вас вітають український журналіст Ігор Заржицький та продюсер Нордхаузена Аня Айснер.
1: Hallo, liebe Hörer von Radio Enno. Sie hören eine weitere Folge der Sendung Червона Рута. Es grüßen Sie der ukrainische Journalist Ігор Заржицький und die Nordhäuser Radiomacherin Аня Айснер.
2: Тему цього випуску програми нам підказала слухачка з України Наталія Завгородня, яка приїхала до нашого регіону з міста Харків. Вона розповіла про те, що подивилась чудовий концерт, який був присвячений 80-річчю з дня народження відомого українського поета Юрія Рибчинського. В ньому прозвучали дуже популярні не тільки в Україні, а й за її межами пісні, автором слів яких є саме цей поет.
1: Das Thema dieser Ausgabe wurde uns von einer Hörerin aus der Ukraine, von Natalia Zahorodnia, vorgeschlagen, die aus Kharkiv in unsere Region kam. Sie erzählte uns, dass sie ein wunderbares Konzert zum 80. Geburtstag des berühmten ukrainischen Dichters Juri Rybczynski gesehen hat. Es wurden Lieder gespielt, die nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Ausland sehr beliebt sind und deren Texte alle von Юрій Рибчинський stammen.
2: Тож ми вирішили ближче познайомити німецьких слухачів з Юрієм Рибчинським, а також його піснями. І першою у цьому списку буде музичний твір, що називається «Гай, зелений гай». Ця пісня була написана ще у далекому 1982 році, і протягом більше ніж 40 років її виконували різні співаки – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, вокально-інструментальний ансамбль «Смирічка» та інші. А на концерті, присвяченому 80-річчю Юрія Рибчинського, популярний шлягер представив «Монатик».
1: So haben wir also beschlossen, den deutschen Hörern Juri Rybczynski und seine Lieder vorzustellen. Den Auftakt macht das Musikstück Hain, grüner Hain. Dieses Lied wurde 1982 geschrieben und über 40 Jahre lang von verschiedenen Sängern aufgeführt. Von Nazari Yaremchuk, Vasil Zinkiewicz, dem Vokal- und Instrumentalensemble Smirichka und anderen. Und beim Konzert zum 80. Geburtstag von Juri Rybczynski wurde der beliebte Hit von Monatik aufgeführt.
3: Там, де зустрів тебе,

0: Герой України і народний артист України Юрій Рибчинський народився 22 травня 1945 року у старовинному районі міста Києва Подолі. За своє життя він написав більше ніж 3000 віршів, і багато з них були покладені на музику. А декілька десятків пісень на вірші Рибчинського стали справжніми українськими хитами.
1: Der Held der Ukraine und Volkskünstler der Ukraine, Juri Rybczynski, wurde am 22. Mai 1945 im Kiewer Stadtteil Podol geboren. Im Laufe seines Lebens verfasste er über 3000 Gedichte, von denen viele vertont wurden. Dutzende Lieder, die auf Rybczynskis Gedichten basierten, wurden zu echten ukrainischen Hits.
0: Також Рибчинський співпрацював із понад півсотні композиторами та великою кількістю естрадних виконавців. Серед них, звичайно, є найпопулярніші українські співаки різних поколінь.
1: Rybczynski arbeitete mit über 50 Komponisten und zahlreichen Popmusikern zusammen, darunter mit den bekanntesten ukrainischen Sängern verschiedener Generationen.
0: Свій перший вірш майбутній поет написав ще у 8 класі загальноосвітньої школи. А коли закінчував 10 клас, його вірші вже публікували відомі в тодішньому Радянському Союзі друковані видання, газети та журнали.
1: Sein erstes Gedicht schrieb der zukünftige Dichter in der 8. Klasse einer Gesamtschule. Und schon 2 Jahre später, nach dem Abschluss der 10. Klasse, wurden seine Gedichte in bekannten Printmedien der damaligen Sowjetunion veröffentlicht, in Zeitungen und Zeitschriften.
0: Після закінчення філологічного факультету Київського національного університету Юрій Рибчинський опинився в одному армійському ансамблі разом із композитором Ігорем Покладом. Їх першою творчою спробою співпраці в тандемі стала пісня «Очі на піску», яку автори віддали популярній тоді радянській співачці Тамарі Міансаровій. Успіх цієї пісні був приголомшливим. З часом ця пісня увійшла до репертуару найяскравіших зірок сцени, як того часу, так і сьогодення.
1: Nach seinem Studienabschluss an der Philologischen Fakultät der Nationaluniversität Kiew ging Juri Rybczynski zur Armee und spielte im selben Ensemble wie der Komponist Ihor Poklad. Ihr erster kreativer Versuch einer Zusammenarbeit war das Lied »Augen auf dem Sand«, das die Autoren der sowjetischen Sängerin Tamara Miantsarova widmeten. Der Erfolg dieses Liedes war überwältigend. Im Laufe der Zeit fand es Eingang in das Repertoire der größten Bühnenstars, damals und heute.
0: На концерті, присвяченому 80-річчю Юрія Рибчинського, цю пісню виконала Віра Кекелія.
1: Beim Konzert zum 80. Geburtstag von Juri Rybczynski wurde dieses Lied von Віра Кекелія interpretiert.
2: Розлуку

0: Згодом Юрій Рибчинський та Ігор Поклад разом створили чимало яскравих музичних творів.
1: Später schufen Juri Rybczynski und Ihor Poklad viele weitere sehr angesehene Musikwerke.
0: Приміром, у 1972 році в українському журналі «Ранок» була опублікована пісня «Ой, летіли дикі гусі». Цікаво, що ця пісня була створена майже півроку до того, але, як кажуть, пролежала у столі, поки не знайшовся потрібний виконавець. Складність полягала в тому, що пісню було написано саме для народного голосу.
1: So wurde beispielsweise 1972 in der ukrainischen Zeitschrift Ranok das Lied »O, die Wildgänse flogen« veröffentlicht. Interessanterweise entstand dieses Lied schon 6 Monate zuvor, lag aber, wie man so schön sagt, in der Schublade, bis der richtige Interpret gefunden war. Die Schwierigkeit bestand darin, dass das Lied speziell für eine Stimme aus dem Volk geschrieben worden war.
0: Найбільш гармонійно пісня «Ой, летіли дикі гусі» прозвучала у виконанні Ніни Матвієнка, яка на той час була солісткою вокальної студії при відомому та як тоді, так і тепер колективі Національному заслуженому академічному народному хорі імені Григорія Верьовки. Тому можна сказати, що саме ця пісня зробила Ніну Матвієнка по-справжньому знаменитою, а сама співачка своїм голосом подарувала пісні популярність на довгі роки.
1: Am harmonischsten klang das Lied »O, die Wildgänse flogen« in der Darbietung von Nina Matwienko. Sie war damals Solistin im nach dem Komponisten und Dirigenten Grigori Verjovka benannten Nationalen Akademischen Volkschor. Dieses Lied war es, das Nina Matwienko wirklich berühmt machte. Und die Sängerin verlieh dem Lied mit ihrer Stimme viele Jahre lang Popularität.
0: Слухаємо.
1: Hören wir uns das Lied nun endlich an. »O, die Wildgänse flogen«.

0: І ще одна пісня співавторів поета Юрія Рибчинського та композитора Ігоря Поклада у 1972 році набула дуже великої популярності. Мова йде про пісню «Зелен клен» у виконанні Ніни Злобіної та Надії Пащенко. Цей музичний твір навіть увійшов до шедеврів української естради.
1: Ein weiteres Lied, das der Dichter Juri Rybczynski und der Komponist Igor Poklak 1972 gemeinsam verfassten, heißt Grüner Ahorn. Es wurde mit den Sängerinnen Nadia Paschtenko und Nina Zlobina populär. Dieses Musikstück zählt sogar zu den Meisterwerken des ukrainischen Pop.

0: Через три роки, у 1975-му, світ побачила пісня Юрія Рибчинського, яка має назву «Верба». Вона теж стала справжнім хітом всього тодішнього Радянського Союзу. А музику на вірші поета написав композитор Едуард Ханок.
1: Drei Jahre später, 1975, erschien Juri Rybczynskis Lied Weide. Es wurde ebenfalls ein Hit in der damaligen Sowjetunion. Die Musik zu den Versen des Dichters stammte von Eduard Hanok.
0: До речі, верба – це улюблене дерево українських народних пісень, в яких воно виступає з надзвичайно багатою символікою. Як ідеальне дерево, воно вкрите золотою в лапках короною і має силу розвинути 700 віток, що символізують чисельний рід.
1: Die Weide ist ein beliebter Baum im ukrainischen Volkslied. Sie erscheint dort mit ungewöhnlich reicher Symbolik. Als idealer Baum ist sie mit goldener Rinde bedeckt und kann 700 Zweige entwickeln, die eine zahlreiche Familie symbolisieren.
0: А на ювілейному концерті, присвяченому 80-річчю Юрія Рибчинського, пісню «Верба» виконав артист Андрій Данилко, якого всі українці знають в образі Верки Сердючки. Виступ Данилка був настільки емоційним, що приголомшені номером глядачі ще довго не відпускали його зі сцени, а більшість з них навіть аплодували стоячи.
1: Beim Jubiläumskonzert zum 80. Geburtstag von Juri Rybczynski wurde das Lied Weide vom Künstler Andrii Danilko vorgetragen, den alle Ukrainer als Werka Serdutschka kennen. Danilkos Auftritt war so emotional, dass das Publikum ihn lange nicht von der Bühne lassen wollte und ihm stehende Ovationen erwies.
2: Was?

0: одну зі своїх найвідоміших пісень «Скрипка грає» Юрій Рибчинський написав у 1980 році, відразу після загибелі свого друга композитора Володимира Івасюка. Щоправда, тоді поет у голос про свою присвяту не говорив, і мало хто знає, що Володимир Івасюк чудово грав на скрипці.
1: Юрій Рибчинський schrieb eines seiner berühmtesten Lieder, die Geige spielt, 1980, unmittelbar nach dem Tod seines Freundes, des Komponisten Volodymyr Ivasyuk. Damals sprach der Dichter jedoch nicht darüber, wem das Lied gewidmet hatte, und nur wenige wussten, dass Volodymyr Ivasyuk ein hervorragender Geiger war.
0: А щодо автора музики, то їм знову став багаторічний співавтор Рибчинського композитор Ігор Поклад. Одним із перших співаків, який виконав цю пісню, був народний артист України Василь Зінкевич.
1: Die Musik stammte wiederum von Rybczynskis langjährigem Weggefährten, dem Komponisten Ігор Поклад. Einer der ersten Sänger, der dieses Lied sang, war der Volkskünstler der Ukraine Василь Зінкевич.

лиця мої в розмарині бров. Уже у полоні хмарних днів, наче музика веселі моя.

Загасла заря, але ніколи, ніколи не згасне та дивна музика першого кохання.

0: А ось легендарний хіт «Минає день, минає ніч», написаний поетом Юрієм Рибчинським і композитором та співаком Миколою Мозговим, має глибоку і зворушливу історію. Ідея пісні народилась у тому ж 1980 році, коли двоє друзів зустрілися на Бесарабському ринку у Києві. Вони взяли по стакану молдавського вина і присіли на лавку.
1: Der in der Ukraine legendäre Hit «Der Tag vergeht, die Nacht vergeht», den Rybczynski mit dem Komponisten und Sänger Mykola Mozgowy schrieb, hat eine berührende Geschichte. Die Idee zu dem Lied entstand 1980, als sich die beiden Freunde auf dem Bessarabischen Markt in Kiew trafen. Sie hatten ein Glas moldauischen Weins bei sich und setzten sich auf eine Bank.
0: Був теплий погожий день, пригадує поет. Микола перше, що запитав, маєш з собою щось? Малося на увазі щось свіже, народжене з того, що ніхто не бачив і не чув. А я і справді мав в кишені вірша «Минає день, минає ніч», у якому вже був написаний заспів і приспів. І я йому того вірша дав. І вже на лавці за ковтком вина Микола почав співати. У Мозгового мелодія народилася відразу.
1: Es war ein warmer, schöner Tag, erinnert sich der Dichter. Mykola fragte als erstes, hast du etwas Neues? Er meinte etwas, das noch niemand zuvor gesehen oder gehört hatte. Und ich hatte tatsächlich das Gedicht »Der Tag vergeht, die Nacht vergeht« in der Tasche, für das Strophe und Refrain bereits geschrieben waren. Also gab ich ihm dieses Gedicht und schon auf der Bank, bei einem Schluck Wein, begann Mykola zu singen. Mozgovys Melodie war sofort geboren worden.
0: Юрій Рибчинський додав, що ця пісня звучала на різноманітних конкурсах та фестивалях. «І нехай на мене не ображаються інші», – сказав він. Але так, як співали Микола Мозговий, а ще й Софія Ротару, до цього рівня ніхто дотягнутися так і не зміг. Хто зна, чи колись комусь це вдасться.
1: Юрій Рибчинський фügte hinzu, dass dieses Lied bei Wettbewerben und Festivals von verschiedenen Künstlern aufgeführt wurde. Er will sie nicht beleidigen, sagte der Komponist, aber seit Mykola Mozgovy und Sofia Rotaru es gesungen haben, hat niemand dieses Niveau mehr erreicht. Wer weiß, vielleicht gelingt es ja doch noch irgendwann jemandem.
0: Отже, пісню «Минає день, минає ніч» зараз ви почуєте саме у виконанні Миколи Мозгового.
1: Das Lied «Der Tag vergeht, die Nacht vergeht» hören Sie nun von Mykola Mozgovy.

0: بدل يمكن شسوي شريك ترلو شسي شنيرك نيم على يمرتك دي بدل يفتي شو دايما نلوش بدل شياتي بنموش رسلبت
1: Також цікава історія ще однієї пісні Юрія Рибчинського «Три поради». Як розповідав сам поет, вони спочатку працювали над нею з композитором Ігорем Покладом. Але останній чесно признався, що не зможе цього зробити, адже його буде збивати попередня мелодія, яку він написав раніше. Тоді саме Поклад порадив віддати цього пісенного вірша Ігорю Шамо, якого поважали і шанували всі композитори того покоління. Це був дуже красивий чоловік, надзвичайної інтелігенції і вихованості.
2: Interessant ist auch die Geschichte eines anderen Liedes von Juri Rybczynski, Drei Ratschläge. Wie der Dichter selbst erzählte, arbeitete er zunächst mit dem Komponisten Ihor Poklad daran. Dieser gab jedoch ehrlich zu, dass er es nicht schaffen würde, da ihn die zuvor geschriebene Melodie ablenken würde. Daraufhin riet Poklad persönlich, den Liedtext Igor Chamot zu überlassen, der von allen Komponisten seiner Generation respektiert und geehrt wurde. Er war ein sehr gut aussehender Mann, äußerst intelligent und wohlerzogen.
1: Рибчинський і Шамо зустрілися, і поет передав свого вірша. Через день-два композитор попросив зайти. Пісня «Три поради» досить швидко набула популярності.
2: Rybczynski und Chamot trafen sich und der Dichter übergab ihm sein Gedicht. Schon ein oder zwei Tage später bat der Komponist darum, vorbeikommen zu dürfen. Das Lied «Drei Ratschläge» erfreute sich rasch großer Beliebtheit.
1: На концерті, присвяченому 80-річчю Юрію Рибчинському, її натхненно виконав Олександр Пономарьов.
2: Beim Konzert zum 80. Geburtstag Juri Rybczynskis wurde es von Alexander Ponomarjow interpretiert.

0: і дуже стисло. Поет Юрій Рибчинський вірить у Бога та вважає себе сентиментальною людиною. Може заплакати під час перегляду «Кірострічок». Полюбляє число 13, все життя вболіває за футбольний клуб «Динамо Київ». Зізнається, що білий аркуш паперу збуджує більше, ніж красива жінка. Римує здебільшого уночі. Не вірить в існування формули натхнення. Не бачить себе в жодній із професій, окрім поезії та драматургії. Тож пише, незважаючи на вік, і не втомлюється повторювати. Скільки би Зозуля років не кувала, все одно Зозуля мені буде мало.
1: Und ein paar Fakten ganz knapp. Der Dichter glaubt an Gott und hält sich für einen sentimentalen Menschen. Er kann beim Filmeschauen weinen. Er liebt die Zahl 13. Er ist sein ganzes Leben lang Fan des Fußballvereins Dynamo Kiew. Er gibt zu, dass ihn ein leeres Blatt Papier mehr begeistert als eine schöne Frau. Er reimt meist nachts. Er glaubt nicht an die Existenz einer Formel für Inspiration. Er sieht sich in keinem anderen Beruf als dem des Poeten und des Dramatikers. Deshalb schreibt er trotz seines Alters und wird nicht müde zu wiederholen, wie viele Jahre der alte Mann auch schmiedet. Egal, alter Mann, es wird mir zu wenig sein.
0: Разом із композитором Геннадієм Татарченко у 1989 році написав пісню «Віват Король», яка спеціально була присвячена видатному українському футболісту київського «Динамо» Олегу Блохіну. А ось на ювілейному концерті, присвяченому 80-річчю Юрія Рибчинського, цю пісню виконала Наталія Могилєвська вже на честь самого поета.
1: Gemeinsam mit dem Komponisten Gennady Tatarchenko schrieb Rybczynski 1989 das Lied »Lang lebe der König«, das dem herausragenden ukrainischen Fußballspieler von Dynamo Kiew Oleg Blochin gewidmet war. Beim Jubiläumskonzert zum 80. Geburtstag von Juri Rybczynski wurde das Lied von Natalia Mogilewska zu Ehren des Dichters aufgeführt.
2: Життя театру.

0: І завершимо ми сьогоднішню передачу, яка була присвячена творчості українського поета Юрія Рибчинського, піснею «Земле моя». Її виконує молодий, але вже дуже популярний в Україні співак Артем Пивоваров.
1: Wir beenden die heutige Sendung, die dem Werk des ukrainischen Dichters Juri Rybczynski gewidmet war, mit dem Lied Meine Erde. Es wird von dem jungen, aber in der Ukraine bereits sehr beliebten Sänger Artem Pivovarov gesungen.
0: А ми, це Ігор Зажицький та Аня Айснер, з вами прощаємося рівно на тиждень. На все добре і хай щастить!
1: Wir, Ihr Sojitski und Anja Eisner, verabschieden uns für genau eine Woche von Ihnen. Alles Gute bis dahin. Viel Erfolg. Tschüss.